tanker der med øjenkontakt til missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Onsdag lander administrationens forslag til, hvordan Lolland Kommune kan finde de første 200 millioner kroner ud af den knap halve milliard, der mangler i næste års budget. Det skriver borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen tirsdag i et opslag på Instagram. Det endelige budget skal vedtages i midten af oktober.
2: En markbrand på en mark mellem Våbensted og Hunseby på Lolland var mandag aften tæt på at sprede sig til to huse. Kraftig vind fik ilden til at brede sig hurtigt, og beboerne blev derfor evakueret. Brandvæsenet nåede dog at standse flammerne i sidste øjeblik. Branden opstod kort efter kl. 19.30, da en defekt halmpresser antændte halm på marken. Fire tankvogne og omkring 48.000 liter vand blev der brugt, før branden var slukket efter et par timer, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Aftentimerne byder på lidt sol, men med mulighed for enkelte byer. Natten starter tørt ud med klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet med en del byer fra sydvest, og der kan komme kraftige skybrud med torden. Temperaturerne vil ligge på mellem 16 og 20 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring sydøst, som drejer til syd og sydvest, og ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Onsdag lander administrationens forslag til, hvordan Lolland Kommune kan finde de første 200 millioner kroner ud af den knap halve milliard, der mangler i næste års budget. Det skriver borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen tirsdag i et opslag på Instagram. Det endelige budget skal vedtages i midten af oktober.
2: En markbrand på en mark mellem Våbensted og Hunseby på Lolland var mandag aften tæt på at sprede sig til to huse. Kraftig vind fik ilden til at brede sig hurtigt, og beboerne blev derfor evakueret. Brandvæsenet nåede dog at standse flammerne i sidste øjeblik. Branden opstod kort efter kl. 19.30, da en defekt halmpresser antændte halm på marken. Fire tankvogne og omkring 48.000 liter vand blev der brugt, før branden var slukket efter et par timer, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Aftentimerne byder på lidt sol, men med mulighed for enkelte byer. Natten starter tørt ud med klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet med en del byer fra sydvest, og der kan komme kraftige skybrud med torden. Temperaturerne vil ligge på mellem 16 og 20 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring sydøst, som drejer til syd og sydvest, og ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Onsdag lander administrationens forslag til, hvordan Lolland Kommune kan finde de første 200 millioner kroner ud af den knap halve milliard, der mangler i næste års budget. Det skriver borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen tirsdag i et opslag på Instagram. Det endelige budget skal vedtages i midten af oktober.
2: En markbrand på en mark mellem Våbensted og Hunseby på Lolland var mandag aften tæt på at sprede sig til to huse. Kraftig vind fik ilden til at brede sig hurtigt, og beboerne blev derfor evakueret. Brandvæsenet nåede dog at standse flammerne i sidste øjeblik. Branden opstod kort efter kl. 19.30, da en defekt halmpresser antændte halm på marken. Fire tankvogne og omkring 48.000 liter vand blev der brugt, før branden var slukket efter et par timer, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Aftentimerne byder på lidt sol, men med mulighed for enkelte byer. Natten starter tørt ud med klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet med en del byer fra sydvest, og der kan komme kraftige skybrud med torden. Temperaturerne vil ligge på mellem 16 og 20 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring sydøst, som drejer til syd og sydvest, og ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Syd-Ossøen. Radio Syd-Ossøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Altid med at spare i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.

0: først på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Onsdag lander administrationens forslag til, hvordan Lolland Kommune kan finde de første 200 millioner kroner ud af den knap halve milliard, der mangler i næste års budget. Det skriver borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen tirsdag i et opslag på Instagram. Det endelige budget skal vedtages i midten af oktober.
2: En markbrand på en mark mellem Våbensted og Hunseby på Lolland var mandag aften tæt på at sprede sig til to huse. Kraftig vind fik ilden til at brede sig hurtigt, og beboerne blev derfor evakueret. Brandvæsenet nåede dog at standse flammerne i sidste øjeblik. Branden opstod kort efter kl. 19.30, da en defekt halmpresser antændte halm på marken. Fire tankvogne og omkring 48.000 liter vand blev der brugt, før branden var slukket efter et par timer, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, vi får en onsdag med nogen eller en del sol, men der kommer også byer, som lokalt kan være med torden. Temperatur er mellem 22 og 27 grader. Varmest i den nordlige del af vores område. I aften får vi igen nogen eller en del sol og enkelte byer. I nat tørt og klart vejr. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 14 og 19 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

The Rero Nets, Last Dance. Klokken er 6:05. Velkommen til onsdag morgen her i din Sydhavsradio. 5. august står der i kalenderen. Håber du har fået en god start på dagen indtil videre, eller skal jeg nok hjælpe dig med det? Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken. Den er 10. Jeg var lige en tur på familiebesøg på Marieløst i går eftermiddag, så vi havde egentlig en plan om, at vi skulle ud og bade. Det blev ikke rigtig sådan noget, så vi tog til happy hour nede på Larsens plads i stedet for. Det var også ganske, ganske hyggeligt. Lige om lidt, der spiller vi Jonah Blacksmith og Mac Des, Soyo Dancing, allerførst Mads Langer, Me Without You. Godmorgen.

Jonah Blacksmith sammen med McDess. Her var Soyo Dancing, det morgen på Sydårsøerne. En af de ting, jeg synes er fantastisk ved den danske sommer, det er de lyse nætter. De starter jo der i slutningen af foråret, og så slutter de her i starten af august. Gæsser sagde farvel til de lyse nætter her i mandags, og så går det ellers bare slag op igennem landet. Og det sidste sted, man oplever de her lyse nætter, det er i Skagen, hvor de slutter den 15. august. Her er Camila Cabello, Havana. Godmorgen.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine

0: lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
1: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

Meghan Trainor, Criminals, dagens vejr, det er en blandet pose bolcher. Vi får perioder med nogen eller en del sol, men der kommer også byer, som lokalt kan være kraftigere med torden. Temperatur er mellem 22 og 27 grader varmest i den nordlige del af vores område. Vinden bliver lidt til frisk, og den blæser fra sydvest. Det her er Simply Red Stars. Godmorgen.

Owl City sammen med Carly Rae Jepsen. Good time. Det er morgen på Sydhavsøerne om lidt. En opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Men uden sang, der passer perfekt på det her tidspunkt af døgnet. Det her Bifrost. Det er morgen.

0: præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Onsdag lander administrationens forslag til, hvordan Lolland Kommune kan finde de første 200 millioner kroner ud af den knap halve milliard, der mangler i næste års budget. Det skriver borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen tirsdag i et opslag på Instagram. Det endelige budget skal vedtages i midten af oktober.
2: En markbrand på en mark mellem Våbensted og Hunseby på Lolland var mandag aften tæt på at sprede sig til to huse. Kraftig vind fik ilden til at brede sig hurtigt, og beboerne blev derfor evakueret. Brandvæsenet nåede dog at standse flammerne i sidste øjeblik. Branden opstod kort efter kl. 19.30, da en defekt halmpresser antændte halm på marken. Fire tankvogne og omkring 48.000 liter vand blev der brugt, før branden var slukket efter et par timer, skriver Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

I skulle måske lige arbejde lidt med rimene i den her sang, specielt den der med Vejle og Dejle, den holder ikke helt i byretten, så der skulle måske have valgt en anden by, eller måske bare et andet ord i stedet for. Men ellers er det jo en fin sang, det her Albert Heath og Dalin, Lille Hus i Jylland. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag lige præcis i dag, den 5. august.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lille Bille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

Harry Styles' American Girls. Lad os se på, hvem der kan fejre fødselsdag i dag den 5. august. Der er 4 kendisser på min liste. Inden jeg fortæller dig, hvem det er, vil jeg lige sige tillykke til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag. Så har du fødselsdag samme dag som Helle Charlotte Dolleris, som er skuespillerinde. Hun blev 61 i dag. Rupert Gifford, som har været amerikansk ambassadør i Danmark i nogle år fra 2013 til 2017. Han er diplomat, og han bliver 52 i dag. Lasse Pilfinger Kramhøft, rapper, sangskriver, producer og halvpart i James Brown. Han bliver 48 i dag. Og til sidst skal vi sige tillykke til den tyske superstar Helene Fischer, russisk født tysk sangerinde. Hun bliver 42 på dagen i dag.

Alex Warren, Fever Dream, morgen på Sydhavnsøerne. Vi rammer klokken 7 lige om lidt, og der tager vi et kig på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Efter klokken 7, ja, der skal vi lige kigge lovens lange arm over skulderen. Vi skal have set på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Rick Astley, She Wants to Dance With Me. Godmorgen.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
22: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
24: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Verdensballetten har for første gang gæstet Sydhavsøerne, og mere end 1000 mennesker fandt vej til herregården Christianssæde på Lolland. Bag arrangementet står foreningen Lolland Falster i Vækst, som kalder begivenheden en milepæl for hele landsdelen. Ifølge medinitiativtager Stine Pilt Olsen er succesen resultatet af et stærkt lokalt samarbejde mellem frivillige sponsorer og erhvervsliv. Den gode sponsorstøtte gjorde det desuden muligt at invitere unge og familier, som ellers ikke ville have haft mulighed for at opleve verdensballetten.
2: Nørregade-teatret i Maribo bliver det første danske teater, der opfører musicalen Prinsessen holder fridag. Forestillingen bygger på filmklassikeren Roman Holiday og får premiere på friluftsscenen i Hyldalen den 6. august. Den amerikanske manuskriptforfatter Paul Blake glæder sig over den lollandske opsætning. Han mener, at historien er som skabt til en udendørs scene. Musicalen spiller frem til den 15. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Vi får en onsdag med nogen eller en del sol, men der kommer også byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturen mellem 22 og 27 grader. Varmest i den nordlige del af vores område. I aften får vi igen nogen eller en del sol og enkelte byer. I nat tørt og klart vejr. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 14 og 19 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Klokken er 6:06 her en onsdag morgen. Og som altid skal vi jo lige kigge lidt nærmere på, hvad politiet beretter om inde på de sociale medier. Det gør vi lige om et lille øjeblik. Allerførst blandt andet Westlife og deres version af det gamle Billy Joel hit tilbage fra 80'erne. Det her er Uptown Girl. Godmorgen.

Taylor Swift med ny sang I Knew It, I Knew You. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Lad os prøve at se, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier i dag. Jamen, der henviser politiet faktisk til en pressemeddelelse fra Rådet for Sikker Trafik, som opfordrer forældre til at lære deres børn at gå eller cykle i skole på egen hånd frem for at køre dem. Det fortæller administrerende direktør Jakob Arendt, der er fra Rådet for Sikker Trafik, i en pressemeddelelse. Opfordringen skyldes, at mange biler ved skolerne i morgentimerne godt kan skabe trængsel og uoverskuelige trafiksituationer, hvilket kan give utrygge situationer for ungerne, når de skal i skole. Så her en opfordring. Få børnene op på cyklen eller ud på gåbenen, når de skal afsted i skole. Lige nu spiller vi Svendstrup Vellenbo sammen med Nadia Malm. Det her Dybt Vand.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne

0: forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Sabrina Carpenter, Busy Woman. Kan du huske dengang, at man stod nede i slikbutikken og skulle have for 25 øre det ene og 25 øre det andet? Eller måske er du så gammel, at du kan huske, at man brugte 5 øre på noget og 10 øre på noget andet nede i slikbutikken, når der skulle blandes en pose snoller til måske 1 eller 2 eller 5 kroner. Dagens vejr, det bliver også sådan en blandet snollerpose. Vi får perioder med nogen eller en del sol, men der kommer også byer. Lokalt kan byerne være med torden ret kraftige. Temperaturer mellem 22 og 27 grader, varmest i den nordlige del af vores område. Vinden den bliver let til frisk, og den blæser fra sydvest.

Buangi sammen med LUC, det her var Karma. Jeg håber også, at Karmaen den sidder lige i skabet her i morgentimerne på Radio Sydårsøerne for at give dig den perfekte start på en ny dag. Der står den 5. august i kalenderen, og lige om lidt, ja, der skal vi opdateres på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Allerførst igen her med The Beautiful South her, Rotterdam og Anywhere. Godmorgen. And the women tug their hair like they're trying to prove.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Onsdag lander administrationens forslag til, hvordan Lolland Kommune kan finde de første 200 millioner kroner ud af den knap halve milliard, der mangler i næste års budget. Det skriver borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen tirsdag i et opslag på Instagram. Det endelige budget skal vedtages i midten af oktober.
2: Skuespilleren Bente Eskesen vender onsdag tilbage til Nykøbing Falster-revyen efter tre forestillingers sygdomsfravær. Samtidig meddeler den 77-årige skuespiller, at årets revy bliver hendes sidste sommerrevy. Hun siger dog ikke farvel til scenen, men fortsætter i teaterforestillinger og mindre opsætninger. Det skriver Nykøbing Falster-revyen tirsdag på Facebook. Bente Eskesen modtog i 2022 prisen Årets Dirk for sin indsats i netop Nykøbing Falster-revyen. Revyens sidste forestilling i år spilles den 22. august.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Hun har produceret musik i de sidste 5 årtier, og man kan vist roligt sige, at hun er still going strong. Hun var også en del af afslutningsshowet til finaleshowet ved VM i fodbold. Det her var Madonna med ny sang, den hedder Dance Terrier. Du er med på Radio Sydårsøerne, også kan du fange på FM på DAB+. Du kan lytte med via vores hjemmeside og via vores app til din smartphone. Og den app, den er gratis, den kan hentes i Google Play og i App Store. Lige nu, der skal vi tilbage til 80'erne sammen med Eurythmics for dengang. Her, When Tomorrow Comes. Godmorgen.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
3: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
4: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster om Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
5: GF Forsikring. Overskud til hinanden. Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
6: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Ny sang fra Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr. Jeg tænker, at vind og vejr er noget, man holder øje med, hvis man har et udendørs arrangement. Og det må der jo rigtig mange af hen over sommeren. Og der er vel ikke en flække i en lille by uden respekt for sig selv, der har en eller anden form for open air koncert, eller måske endda en festival. Og i dag, der starter en af de helt store festivaler, og det er Smukfest i Skanderborg, som løber stablen i Bøgeskoven ved Skanderborg Musikken. Den spiller fra i dag den 5. og så til og med den 9. august. Og i dag, der er blandt andet Robbie Williams, Lucas Graham, D&D og Artie Ardit på scenen ved Skanderborgsøerne og i Bøgeskovene. Og der har allerede været gang i pladsen i et stykke tid, fordi at campingområdet blev åbnet her i søndag, så der har garanteret været masser af fester i området i nogle dage allerede. Lige nu spiller vi Bruno Mars, I Just Might. Godmorgen.

Da den her sang den dukkede op i foråret, der var det faktisk 10 år siden, at Bruno Mars sidst havde lavet solomateriale. Ja, han har lavet noget sammen med Lady Gaga og sammen med andre, men solo, der er det længe siden, der er kommet nyt fra ham, men det gjorde der her i foråret. Det var den her sang, der hedder I Just Might. Lige om lidt, der rammer vi klokken 8. Skal du møde på arbejde klokken 8, så rigtig god arbejdsløst. Lige nu spiller vi Malte Ebert. Sæt det fri. Godmorgen.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummemælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Forældre på Lolland-Falster skal ikke være utrygge ved at sende deres børn i skole efter sagen om de tre teenage-drenge, der er sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod en skole i Østjylland. Det mener Brian Brodersen, formand for Skolelederforeningens lokalafdeling for Lolland og Guldborgsund. Han understreger, at alle skoler har beredskabsplaner for livstruende hændelser, men advarer samtidig mod at skabe unødig frygt. Brodersen peger i stedet for på, at skoler, forældre og SSP skal være opmærksomme på bekymrende adfærd og ekstreme online-fællesskaber blandt de unge. Men understreger, at man heller ikke skal gøre børn nysgerrige på miljøer, de ikke kendte til i forvejen.
2: En markbrand på en mark mellem Våbensted og Hunseby på Lolland var mandag aften tæt på at sprede sig til to huse. Kraftig vind fik ilden til at brede sig hurtigt, og beboerne blev derfor evakueret. Brandvæsenet nåede dog at standse flammerne i sidste øjeblik. Branden opstod kort efter kl. 19.30, da en defekt halmpresser antændte halm på marken. Fire tankvogne og omkring 48.000 liter vand blev der brugt, før branden var slukket efter et par timer, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Vi får en onsdag med nogen eller en del sol, men der kommer også byer, som lokalt kan være med torden. Temperatur imellem 22 og 27 grader. Varmest i den nordlige del af vores område. I aften får vi igen nogen eller en del sol og enkelte byer. I nat tørt og klart vejr. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 14 og 19 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Jeg synes jo altid, at jeg kommer til at tænke på et opvaskemiddel fra de tyske tv-reklamer, når jeg spiller den her sang. Meister Propper, jeg ved ikke, om du kunne huske det. Her var Mr. Props og Waves på Radio Sydhavnsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen, og fornøjelsen af at hjælpe dig i gang med din onsdag, der står den 5. august i kalenderen. Jeg er der frem til klokken, den er 10. Lige nu med et 80'er genlyt, Phil Collins. Her Against All Odds.

Nationalkommandoen, som den slags hedder. Andelen er faldet med ca. 15% i andet halvår 2026, hvilket er den laveste søgning for kvinder i 15 år, lyder det. Indtil i år, ja, der var andelen af kvinder i værnepligt faktisk stigende, men det er der altså lavet om på. Lige nu spiller vi Teddy Swims her, Bad Dreams.

0: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi Atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.
1: Sommerudsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
4: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
3: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Purple Disco Machine sammen med Hurts Wonderful Life. Hvis du står foran dit klædeskab lige nu og er ved at overveje, hvad du skal tage på af tøj, så bliver det svært i dag, for det bliver lidt af hvert. Vi får perioder med nogen eller en del sol. Der kommer også byer. Lokalt kan byerne være med torden, så en paraply er måske i virkeligheden også på sin plads. Temperaturen i dag er op mellem 22 og 27 grader, så på med de korte ærmede bukser. Og det bliver varmest i den nordlige del af vores område. Vinden den bliver let til frisk, og den blæser fra sydvest. I aften får vi nogen eller en del sol og kun enkelte byer, og i nat mest tørt og klart vejr, og i nat kommer temperaturen til at ligge mellem 14 og 19 graders varme.

Hun flytter lidt med Dracula himself, og hun vil meget gerne være en 45 Fahrenheit girl. Så er man gået forholdsvis kold, fordi 45 Fahrenheit, det svarer til 7 grader Celsius. Her var Drew Sikkermore på Radio Sydårsøerne. Lige om lidt en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Det er efter den her sang fra Jan Hammer, den hedder Crooked Stream.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Nysted Hajkutter Festival går på held med den traditionsrige regatta mod Rostock onsdag formiddag. Festivalen har budt på 9 hajkuttere, mange besøgende og for første gang udsolgte hajkuttersejladser efter billetsalg via en netbutik. Formand Anne Svensen glæder sig over både vejret og opbakningen. Blandt de faste gæster er det tyske ægtepar Martin og Irena Deckert, som små 15 gange har deltaget i festivalen. De roser fællesskabet i Nysted og siger, at alt fungerer bare. Skibene sendes traditionen tro afsted med salut fra havnen.
2: En 16-årig dreng fra Nordfalster blev mandag aften anholdt efter at have skabt utryghed i et regionaltog. Ifølge politiet råbte drengen op og opførte sig på en måde, der gjorde de øvrige passagerer utrygge. Han blev derfor sat af toget i Næstved, hvor han fortsatte med at råbe efter togpersonale og passagerer. Drengen blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og taget med på politistationen. Han blev løsladt igen en times tid senere.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse. 10 kendes for ret.

0: end 6.000 kroner.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Olivia Rodrigo, Drop Dead på Radio Sydhavnsøerne. Hvis jeg nu siger egeprocessionsspinderen, så tænker du, åh nej, ikke den igen. Jo, den igen, fordi at specielt på Fyn og i den fynske hovedstad Odense, der har man altså rigtig store problemer med det, der også bliver kaldt larven for helvede. Odenses borgmester har dog fået en lys idé. Han hedder Peter Rabeck Juhl, og han vil have folkeskoleelever i kommunen til at være med til at bekæmpe egeprocessionsspinderen, også kaldet larven for helvede, det skriver TV2 Fyn. Eleverne, de skal bygge fuglehuse, redekasser og den slags til musvitter, mejser og flagermus, som er larvens naturlige fjender. Borgmesteren vil nu finde politisk og økonomisk opbakning til projektet. Det oplyser han til TV2 Fyn. Og det kunne være, at man kunne presse det her ind i biologitimerne, hvis der stadig er noget, der hedder det i folkeskolen. Det er jeg faktisk ikke engang klar over, men vi havde da biologi dengang, jeg gik i folkeskolen i gamle dage. Og det her, det lugter da lidt af lige præcis biologi. Lige nu spiller vi Rosa, det her er Skyklapper. Godmorgen.

I deserve better. Ny sang fra Bella Kay her i din Sydhavsradio om lidt. En opdatering fra Folketidens redaktion. Det er, når klokken den er 9, og efter klokken 9, der går vi fra noget, der er helt nyt, til noget, der er meget, meget gammelt. Nemlig et kig på dagen i dag med de historiske briller på. Der er tre historiske nedslagspunkter som altid. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Eric Carmen. Genhør med Hungry Eyes. Godmorgen.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Hvordan skal Sakskøbing se ud i fremtiden? Ifølge den tidligere Sakskøbing-arkitekt Flemming Skude er svaret enkelt. Tænk mere i helheder. Han opfordrer den kommende nye borgerstyregruppe bag byudviklingen til at gå efter et blødere udtryk til den tidligere sparekassebygning på torvet, som er udsat til at være byens nye fælleshus. Det kunne ifølge Flemming Skude blandt andet ske med en mere dulmet gul facade, inspireret af Hotel Sakskøbing. Målet er ifølge Flemming Skude at skabe en by, hvor bygningerne spiller sammen i stedet for at være især at råbe se mig. Sakskøbing-gruppen skal efter planen være på plads 12. august og sætter yderligere fart på byfornyelsen.
2: Programmet for håndboldligaklubben NFH's første 8 kampe i Champions League er nu på plads. Nykøbing-holdet åbner på hjemmebane mod Odense Håndbold den 6. september. Inden jul venter også svære udekampe mod sidste sæsons finalister Djør fra Ungarn og de forsvarende mestre Metz fra Frankrig. NFH er desuden i pulje med hold fra Tyskland, Rumænien, Kroatien og Norge. Datoerne for de sidste 6 puljekampe efter nytår er endnu ikke endeligt fastlagt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Vi får en onsdag med nogen eller en del sol, men der kommer også byer, som lokalt kan være med torden. Temperatur er mellem 22 og 27 grader. Varmest i den nordlige del af vores område. I aften får vi igen nogen eller en del sol og enkelte byer. I nat tørt og klart vejr. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 14 og 19 graders varme.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

watermelon sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar, 5 minutter over 9 i morgen er blevet til formiddag, og det er ensbetydende med, at vi lige om lidt, som altid, skal kigge lidt nærmere på dagen i dag med de historiske briller sat helt ud på næsetippen. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter lige om lidt. Allerførst, Chris de Burgh, et genhør med High on Emotion.

0: går i Ohio i USA. Nu kalder vi det trafikfyr, men det er i virkeligheden en lysregulering, og dem er der kommet rigtig, rigtig mange af siden da. Vi slutter af for 20 år siden på denne dag i 2006. Det blev endegyldigt konstateret, at den amerikanske cykelrytter Floyd Landis var dopet, da han vandt årets Tour de France, så han mistede dermed sin sejr. Lige nu tager min tur ned ad Novembervej. Det her er Nick & Jay.
1: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

0: Hej, Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filéen bliver kold.
3: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
4: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11

30 går Lille Bille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

Lucas Graham, you. Vi får rigtig pæne temperaturer i dag, men det er også omskifteligt dansk sommervejr. Vi får perioder med nogen eller en del sol, men der kommer også byer, som lokalt kan være kraftigere. Med torden temperatur i dag 22-27 grader, varmest i den nordlige del af vores område. Vinden bliver let til frisk fra sydvest. I aften får vi nogen eller en del sol, men også enkelte byer i nat. Der bliver det tørt og klart vejr. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 14 og 19 grader varmere. Vinden bliver let til frisk omkring sydvest. Det her radio efterår.

0: Please Don't Stop The Music. En af de der sangtitler, man næsten ikke kan sige uden at synge dem. Det her var Rihanna på Radio Sydovre. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Lige nu er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Verdensballetten har for første gang gæstet Sydhavsøerne, og mere end 1000 mennesker fandt vej til herregården Christianssæde på Lolland. Bag arrangementet står foreningen Lolland Falster i Vækst, som kalder begivenheden en milepæl for hele landsdelen. Ifølge medinitiativtager Stine Pilt Olsen er succesen resultatet af et stærkt lokalt samarbejde mellem frivillige sponsorer og erhvervsliv. Den gode sponsorstøtte gjorde det desuden muligt at invitere unge og familier, som ellers ikke ville have haft mulighed for at opleve verdensballetten.
3: Nørregade-teatret i Maribo bliver det første danske teater, der opfører musicalen Prinsessen holder fridag. Forestillingen bygger på filmklassikeren Roman Holiday og får premiere på friluftsscenen i Hyldalen den 6. august. Den amerikanske manuskriptforfatter Paul Blake glæder sig over den lollandske opsætning. Han mener, at historien er som skabt til en udendørs scene. Musicalen spiller frem til den 15. august.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
3: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.
5: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: ved, at du har mig.
1: To sange, to historier, et årstal. Og hvis du har gættet på, at det er tidsmaskinen, vi er gang i, så har du indtil videre gættet rigtigt. Så skal du bare gætte det rigtige årstal. Det får du svaret på lige om et lille øjeblik. Men den første sang har du allerede hørt, Burhan G og LOC, den der hedder Karma. Vi er tilbage et år, hvor Rusland annekterede Krimhalvøen. Det skete i marts måned efter en omstridt afstemning. Og Rusland vandt, ikke Rusland, men Tyskland vandt verdensmesterskabet i fodbold. Det skete den 13. juli, da man slog Argentina med 1-0 i finalen. Vi napper lige en sang med i tidsmaskinen her, australske Sia og Chandelier.
2: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydersøerne.

Så har du hørt alle fire ledetråde i tidsmaskinen i dag, de to sange. Det var Burhan G og LFC Karma, så var det australske Sia, der var på at svinge rundt i lysekronerne, den der hedder Chandelier. Dagens to historier, de lød sådan her. Det var året, hvor Rusland annekterede Krimhalvøen, og det var året, hvor Tyskland vandt verdensmesterskabet i fodbold med at slå Argentina med 1-0 i finalen. Det rigtige årstal, det var 2014.

Christoffer ringer om natten. Og nej, Christoffer, du skal ikke ringe om natten. Jeg hader, når telefonen ringer midt om natten. Jeg er den heldigvis altid på lydløs, og så må jeg se, når jeg vågner op næste morgen, om der er nogen ubesvarede opkald, og så må jeg simpelthen tage den derfra. Vi nærmer os klokken 10, og det betyder, at det ringer ud for mit vedkommende. Jeg hedder Claus Nielsen, og liste ud af studiet morgen om, at du må have en fremragende onsdag. Husk på, at Søren Krogh er inviteret indenfor til en gang sydårsfrokost, når klokken den er 12 middag. Jeg forlader dig med den nye sang fra Ariana Grande.

0: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på

0: den sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
2: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Hvordan skal Sakskøbing se ud i fremtiden? Ifølge den tidligere Sakskøbing-arkitekt Flemming Skude er svaret enkelt. Tænk mere i helheder. Han opfordrer den kommende nye borgerstyregruppe bag byudviklingen til at gå efter et blødere udtryk til den tidligere sparekassebygning på torvet, som er udsat til at være byens nye fælleshus. Det kunne ifølge Flemming Skude blandt andet ske med en mere dulmet gul facade, inspireret af Hotel Sakskøbing. Målet er ifølge Flemming Skude at skabe en by, hvor bygningerne spiller sammen i stedet for hver især at råbe se mig. Sakskøbing-gruppen skal efter planen være på plads 12. august og sætter yderligere fart på byfornyelsen.
2: Forældre på Lolland Falster skal ikke være utrygge ved at sende deres børn i skole efter sagen om de tre teenage-drenge, der er sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod en skole i Østjylland. Det mener Brian Brodersen, formand for Skolelederforeningens lokalafdeling for Lolland og Guldborgsund. Han understreger, at alle skoler har beredskabsplaner for livstruende hændelser, men advarer samtidig mod at skabe unødig frygt. Brodersen peger i stedet for på, at skoler, forældre og SSP skal være opmærksomme på bekymrende adfærd og ekstreme online-fællesskaber blandt de unge. Men understreger, at man heller ikke skal gøre børn nysgerrige på miljøer, de ikke kendte til i forvejen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
3: Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er juniorpraktikant hos Idestrup El. Jeg er glad for at have fået muligheden for at være hos Idestrup El. Jeg møder mange forskellige mennesker og prøver mange opgaver. Og jeg har super søde og hjælpsomme kollegaer.
2: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

0: denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.

0: så bliver det ikke meget bedre.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Verdensballetten har for første gang gæstet Sydhavsøerne, og mere end 1000 mennesker fandt vej til herregården Christianssæde på Lolland. Bag arrangementet står foreningen Lolland Falster i Vækst, som kalder begivenheden en milepæl for hele landsdelen. Ifølge medinitiativtager Stine Pilt Olsen er succesen resultatet af et stærkt lokalt samarbejde mellem frivillige sponsorer og erhvervsliv. Den gode sponsorstøtte gjorde det desuden muligt at invitere unge og familier, som ellers ikke ville have haft mulighed for at opleve verdensballetten.
2: En 16-årig dreng fra Nordfalster blev mandag aften anholdt efter at have skabt utryghed i et regionaltog. Ifølge politiet råbte drengen op og opførte sig på en måde, der gjorde de øvrige passagerer utrygge. Han blev derfor sat af toget i Næstved, hvor han fortsatte med at råbe efter togpersonale og passagerer. Drengen blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og taget med på politistationen. Han blev løsladt igen en times tid senere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Først på dagen bliver det skyet med en del byer, og der kan komme skybrud samt hagl og torden. I løbet af dagen klarer det op og bliver tørt med nogen eller en del sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 22 og 27 grader, og der vil være let til jævn vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helle Stans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
3: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert imod. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolde Plus.

0: Boligjobbørne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Skolerne i Søllested og Østofte står til at lukke næste år, hvis Lolland Kommune skal gennemføre en foreslået spareplan. Det kom frem under et orienteringsmøde for alle medarbejdere inden for skole- og dagtilbud i Lolland Kommune. Det skriver TV2 Øst. Skoleleder Esben Nielsen mener, at det kan få betydelige konsekvenser for lokalområdet, eleverne og personalet.
2: Nysted Hajkutter Festival går på held med den traditionsrige regatta mod Rostock onsdag formiddag. Festivalen har budt på 9 hajkuttere, mange besøgende og for første gang udsolgte hajkuttersejladser efter billetsalg via en netbutik. Formand Anne Svensen glæder sig over både vejret og opbakning. Blandt de faste gæster er det tyske ægtepar Martin og Irene Deckert, som små 15 gange har deltaget i festivalen. De roser fællesskabet i Nysted og siger, at alt fungerer bare. Skibene sendes traditionen tro afsted med salut fra havnen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446. Eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: 10 kendes for ret.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
2: Så må du ellers se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
1: Ej, nu røg der en slange.
2: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
3: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Verdensballetten har for første gang gæstet Sydhavsøerne, og mere end 1000 mennesker fandt vej til herregården Christianssæde på Lolland. Bag arrangementet står foreningen Lolland Falster i Vækst, som kalder begivenheden en milepæl for hele landsdelen. Ifølge medinitiativtager Stine Pilt Olsen er succesen resultatet af et stærkt lokalt samarbejde mellem frivillige sponsorer og erhvervsliv. Den gode sponsorstøtte gjorde det desuden muligt at invitere unge og familier, som ellers ikke ville have haft mulighed for at opleve verdensballetten.
2: Forældre på Lolland Falster skal ikke være utrygge ved at sende deres børn i skole efter sagen om de tre teenage-drenge, der er sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod en skole i Østjylland. Det mener Brian Brodersen, formand for Skolelederforeningens lokalafdeling for Lolland og Guldborgsund. Han understreger, at alle skoler har beredskabsplaner for livstruende hændelser, men advarer samtidig mod at skabe unødig frygt. Brodersen peger i stedet for på, at skoler, forældre og SSP skal være opmærksomme på bekymrende adfærd og ekstreme online-fællesskaber blandt de unge. Men understreger, at man heller ikke skal gøre børn nysgerrige på miljøer, de ikke kendte til i forvejen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Først på dagen bliver det skyet med en del byer, og der kan komme skybrud samt hagl og torden. I løbet af dagen klarer det op og bliver tørt med nogen eller en del sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 22 og 27 grader, og der vil være let til jævn vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Fantastiske Alex Vargas var det på Carry On her på Radio Sydhavsøerne. Den fik du i din Sydhavsfrokost.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: Hvor vi er nået halvvejs gennem ugen og dermed halvvejs mod weekenden. Og hvordan skal vi så markere det bedst muligt, synes du? Du kunne for eksempel tage med mig til en kæmpe stor og længe ventet koncert i frokostklassikeren. Du kunne også se på Stjerneskud med mig i Gammelhederne. Eller vi kan være lidt mere fornuftige og gå på markedet for at købe gulerødder, porer, kartofler og rosenkål. Nej, siger du. Nå, okay, jamen ved du hvad, alt er muligt i dag, faktisk i en grad, hvor det skal fejres, og det skal det lige om lidt. Velkommen til din sydårsfrokost. Jeg hedder Søren

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Shakira, Wycliffe Sean, Hips Don't Lie, den fik du lige her i din sydhavsfrokost. Shakira, der jo for nylig har fået virkelig, virkelig gode nyheder, efter hun er blevet frikendt for skattesnyd. Og det betyder også, at Spanien nu skylder Shakira, hvad der svarer til 65 millioner euro. Det kan godt være, da hun fik den besked, hun så tænkte, alt kan lade sig gøre. Og i dag, der kan alt faktisk lade sig gøre. I dag må du gerne drømme stort og tro, at intet er umuligt. Fordi, ved du hvad, det er blevet den 5. august, og dermed så er det blevet mulighedernes dag. Så hvad er det, du går og drømmer om? Jeg ved ikke, om det er et nyt job, din egen båd, det at finde den eneste ene, måske den her tur til Australien eller Kina, du altid har drømt om. Selvom nogle ting kan være svære at opnå, så er det i dag, at vi skal glemme alle begrænsningerne og bare lade som om, der ikke er noget, der stopper os. Brug din tid i dag på at drømme, planlæg alt det, du håber på, kan ske i fremtiden. Du kan lave sådan en vision board, som det hedder. Måske ved du godt, at det tager noget tid, før det kan lade sig gøre, men ved du hvad, det er lige meget i dag. Du skal bare kaste dig ud i at planlægge de der ting, som du går og drømmer om. Glæd dig over, at du rent faktisk konkret gør noget ved det. De her ting, du ved, rejserne, det gode liv, det hele. Fordi det er jo altså blevet den 5. august, mulighedernes dag, og det synes jeg, vi skal fejre.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.

0: Alanis Morissette, Hand in My Pocket, fantastisk nummer fra et fantastisk album, Jagged Little Pill, som jeg faktisk har købt på vinyl, efter jeg fik pladespiller igen. Jeg fandt hendes akustiske udgave af albumet i sådan en 180 grams vinylplade, så det er absolut en af de plader i min samling, som jeg er rigtig, rigtig glad for at høre rigtig meget. Men du fik Alanis lige her i din sydhavsfrokost. Det var ikke så frygteligt længe, så skal vi have lukket op for dagens frokostklassiker, og der skal du med mig til koncert. En koncertrække, der havde været ventet rigtig, rigtig længe. Et meget, meget berømt band skulle gå på scenen, men der manglede en gut i bandet. Han var smuttet fra den her gruppe kort tid inden den her koncertrække. Det gav en frygtelig masse ballade. Men hvem det er, hvad det går ud på, det kan du altså høre på mig lige om lidt.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Sommerudsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
4: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
5: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
7: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
8: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
9: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
10: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du altså

0: Han har haft rigtig meget modgang i sit liv, Alex Warren, så det der med at lande i et liv, hvor det helt almindelige stadigvæk kunne gøre ham begejstret, det inspirerede ham til at skrive Ordinary. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Ja, frokostklassikeren i dag, den tager os 31 år tilbage i tiden til dagen i dag, den 5. august i 1995, hvor Take That spillede den første af 10 udsolgte koncerter i The Ninex Arena i Manchester, og det var en rigtig, rigtig svær koncert for gruppen her, fordi Robbie Williams, han havde forladt gruppen bare 3 uger før den her koncertrække startede. Gruppen lå på det her tidspunkt også nummer 1 på den britiske single-hitliste med Never Forget, deres 7. britiske nummer 1, og altså den sidste single, som Robbie han var med på. Og det er jo lidt pudsigt, at det lige nøjagtigt er i dag, at der er så meget Take That-historie, inklusiv Robbie Williams, fordi det er jo faktisk i aften, at han går på scenen til Smukfest, så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Men lige nøjagtigt nummeret med Take That og Robbie Never Forget, der altså på det her tidspunkt lå nummer 1 på den britiske single-hitliste, den får du lige her som din frokostklassiker.

0: Never Forget, den sidste single, hvor Robbie Williams han var sammen med Take That, og det var altså på dagen i dag for 31 år siden, at de gav den første af de her 10 udsolgte koncerter i Manchester. Nå, ved du hvad, lige om lidt, der skal der gættes, jeg har en lille gåde til dig i dagens Sydhavsø, men vi må ikke glemme nyhederne fra Folketidene, og de er klar til dig lige her.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Onsdag lander administrationens forslag til, hvordan Lolland Kommune kan finde de første 200 millioner kroner ud af den knap halve milliard, der mangler i næste års budget. Det skriver borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen tirsdag i et opslag på Instagram. Det endelige budget skal vedtages i midten af oktober.
3: En 16-årig dreng fra Nordfalster blev mandag aften anholdt efter at have skabt utryghed i et regionaltog. Ifølge politiet råbte drengen op og opførte sig på en måde, der gjorde de øvrige passagerer utrygge. Han blev derfor sat af toget i Næstved, hvor han fortsatte med at råbe efter togpersonale og passagerer. Drengen blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og taget med på politistationen. Han blev løsladt igen en times tid senere.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommerdagens for Bibi Rex and New Religion var det her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Ja, så skal vi til det igen. Du skal have en lille gåde, og så må vi regne ud sammen, hvad det er for et ord, der gemmer sig i den her gåde. Det eneste, du ved, det er, at der skal være et ø i ordet. Skal vi kaste os ud i det? Nu skal du høre her. Jeg kan være aflang, ranglet eller rund, men uanset min form, bliver jeg betragtet som meget sund. Af og til vokser jeg op omgivet af jord, så skal jeg renses og skrubbes, før jeg lander på dit bord. Børn, der er kræsne, vil ikke mig spise, så det er derfor op til de voksne at vise, at selvom jeg er frisk eller kommer fra frost, er jeg en nødvendig del af din daglige kost. Hvad er det for et ord, der gemmer sig i gåden i dag? Det rigtige svar, det får du med mig. Det er med.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad

0: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdomme i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.
1: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Ja, du kigger uanset hvad hun har på, Meghan Trainor made you look her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lavet dagens sydhavsø, og det lille ord med ø, der gemte sig i gåden i dag, det var, hvis du ikke regnede det ud, ordet grøntsager. Lige her får du Olivia Rodrigo på Drop Dead.

0: Shaggy, It Wasn't Me, fantastisk klassiker her i din sydhavsfrokost. Det var ikke så længe før, vi skal have nyheder. Den får klokken 13, og hvad der gemmer sig i gamlehederne, løfter jeg sløret for lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Elton John, du er lige bag din sydårsforårs på Cold Heart. Lige om lidt er der stjålne både og stjerneskud til dig i gammelhederne, men først der skal du have dine nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydårsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Skolerne i Søllested og Østofte står til at lukke næste år, hvis Lolland Kommune skal gennemføre en foreslået spareplan. Det kom frem under et orienteringsmøde for alle medarbejdere inden for skole- og dagtilbud i Lolland Kommune. Det skriver TV2 Øst. Skoleleder Esben Nielsen mener, at det kan få betydelige konsekvenser for lokalområdet, eleverne og personalet.
3: Nysted Hajkutter Festival går på held med den traditionsrige regatta mod Rostock onsdag formiddag. Festivalen har budt på 9 hajkuttere, mange besøgende og for første gang udsolgte hajkuttersejladser efter billetsalg via en netbutik. Formand Anne Svensen glæder sig over både vejret og opbakning. Blandt de faste gæster er det tyske ægtepar Martin og Irene Deckert, som små 15 gange har deltaget i festivalen. De roser fællesskabet i Nysted og siger, at alt fungerer bare. Skibene sendes traditionen tro afsted med salut fra havnen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydårsøerne.
2: Først på dagen bliver det skyet med en del byer, og der kan komme skybrud samt hagl og torden. I løbet af dagen klarer det op og bliver tørt med nogen eller en del sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 22 og 27 grader, og der vil være let til jævn vind.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Milla Uro, drømmefanger her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Og så skal vi til det igen.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og du ved, hvordan det er. Det er blevet onsdag, vi er midt på ugen. Det betyder også, at vi skal til 90'erne i dag. Og det er meget nemmere for både dig og mig, når jeg kan finde avisen fra det rigtige år og den rigtige dag nede på arkivet. Og det kunne jeg i dag. Men hvad er der så sket? Det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 5. august 1996. En båd på en havareret bådtrailer blev lørdag aften stjålet, mens ejeren var kørt hjem efter noget værktøj. Det frække tyveri fandt sted på Skibevejen ved Bandholm. Båd- og trailerejeren alarmerede politiet ved 20-tiden, men der var fartøjerne over alle bjerge. Ifølge ejeren gik pålæbesbremsen på traileren i stykker, hvorefter han måtte køre ind til siden. Mens han var hjemme efter værktøj og reservedele, ryddede tyven stedet. Traileren har nummer VJ3983. Båden er hvid med blå presenning og bærer navnet Chiquita. Lollands Astronomiske Forening, der har hjemsted på Halstedhus Efterskole i Halsted, hvor der også er observatorium, starter den nye sæson i indeværende uge. Det sker på torsdag, hvor formanden Ulla Midjord vil fortælle om vinteren i Grønland og vise lysbilleder fra Christianshåb. Her i august er det tid for stjerneskud, og 12. august er vi midt i Perseiderne, også kaldet Sankt Laurentius Tårer i folkemunde. Ulla Midjord fortæller, at den mængde af stjerneskud, der til sydenlande udgår fra stjernebilledet Perseus, er resterne af kometen Turtles Hail, der passerede så tæt på jordens bane en gang, at vi kommer igennem en efterladt støvsky hver år på denne tid. Stjerneskud ses bedst med det blotte øje. Kig efter dem lige omkring eller efter midnat i vest-nordvestlig retning, siger formanden. Her fik du gammelhederne 5. august 1996.

En tur til Portugal i selskab med Benjamin Havli her i din sydhavsforrest. Og nu skal vi ikke til Portugal, det skal vi faktisk ikke under nogen omstændigheder, men i morgen der skal du med mig til Japan. For netop nu der kan du på DR Ultra se dokumentarserien, der hedder Ud i Verden, hvor en række unge danskere, de er rejst, ja, ud i verden som udvekslingsstudenter. Og for os her på Sydhavsøerne, der er den mest interessante uden tvivl Frida, der boede et år i Japan. Frida, hun er nemlig fra Nykøbing Falster. Du har måske læst om hende på folketiden.dk, men hvad var det så for en oplevelse for Frida at flytte fra Sydhavsøerne til Solens Rige? Ved du hvad, det kan du blive meget klogere på i morgen, for der tager jeg nemlig en snak med Frida her i Sydhavsfrosten. Og inden da, der vil jeg anbefale dig, hvis du har tid og lyst, at gå ind og se programmerne. De hedder som sagt Ud i Verden og ligger inde på DR TV.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
2: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helles Dans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: Historien om Gabriella fik du her fra Cat's Eye i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som en farverig dansk entertainer, wrestler og stærkmand, der blev folkeeje på tv i 90'erne. Med sit muskuløse udseende, ofte kaldet Danmarks svar på Hulk Hogan og legendariske udtryk som føffer pøffer og ubehagelig, der satte han et unikt præg på dansk popkultur. Han blev kendt for sin højt talende, energiske og lune facon som kommentator, og hvis jeg nu siger, hold jer i form, spis sundt og tro på jer selv, så er det nok ikke svært at gætte, hvem det er, vi skal mindes i dag i Det Lyder Som. Men jeg har også lidt lyd til dig, og det får du om ikke så længe.

0: Bamse.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Nykøbing FC er videre til anden runde i pokalturneringen efter en sikker 2-0-sejr hjemme over B93. Kampen var samtidig en styrkeprøve mod en kommende rival i anden division. Efter 83 minutters målløs og chancerig kamp åbnede Mikkel Dahl scoringen, inden Emmanuel Okudé lukkede opgøret kort før tid. Sejren sender NFC videre i pokalen, mens holdet allerede lørdag tager hul på anden divisionssæsonen på udebane mod Skive. Torsdag trækkes der lod til næste runde i pokalturneringen.
3: Onsdag lander administrationens forslag til, hvordan Lolland Kommune kan finde de første 200 millioner kroner ud af den knap halve milliard, der mangler i næste års budget. Det skriver borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen tirsdag i et opslag på Instagram. Det endelige budget skal vedtages i midten af oktober.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: meget, meget fine toner her fra August Højen kaster mig ud i den nye single fra ham. Den fik du her på Radio Sydhavsøerne, hvor vi leger Det Lyder Som, som er et, hvad kan jeg sige, et minde i dag om en stor dansk personlighed. Og jeg har lovet dig lidt lyd, det får du lige her.
1: Jeg skal ud. Nu skal jeg komme på Havana i Wada. Jeg er derfor, for det er der, det sker. Det er der, der er lys, der er lamper. Det er der, der er tekster. Alt bredt, der er mere, jeg gør. Men husk, hold jer i forhold. Spis sundt og tro på jer selv.
0: Ja, hvem er det nu, det er, eller nærmere var? Det er jo altså en stor dansk tv-personlighed, som vi har mistet inden for de sidste par dage. Har du et bud på det? Jeg har i hvert fald det rigtige svar til dig lige om lidt. Bring it.

0: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
1: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
0: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
3: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: Junior Senior, Move Your Feet. Den fik du af din sydhavsfrokost. Move Your Feet, det vil ham, der skulle gættes i det lyder som i dag sikkert også har sagt. Han sagde i hvert fald, du skulle holde dig i form. Og det er naturligvis den folkekære tv-wrestler Asbjørn Riis, der skulle gættes i dag.
1: Du

0: George Ezra var det på den festlige Green Green Grass. Det var det her, hvor vi nærmer os afslutningen på dagens sydhavsfrokost. Vi har fået taget afsked med hele Danmarks Asbjørn Riis i Det Lyder Som. Vi fik set på stjerneskud i gammelhederne, så var vi til kæmpestor koncert med Take That i frokostklassikeren, og endelig fandt vi altså ud af, at alt kan lade sig gøre, da det er mulighedernes dag. Alt kan også lade sig gøre, når Stine er i studiet efter klokken 14, og festen den når et helt nyt gear 15.30 i dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Men hvem der tager sig af det, og hvad han har med i godteposen, det kan du høre meget mere om lige rundt om hjørnet.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Det er så sjovt, jeg fortalte dig lidt tidligere i dag, jeg har købt Alanis Morissettes album Jagged Little Pill i akustisk udgave i sådan en 180 grams vinylplade. Og et andet album, jeg faktisk har købt, der er lige så god kvalitet, det er Eurythmics Greatest Hits. Jeg kan ikke få nok af det her. Thorn in My Side, hold nu op fra Revenge, det er forrygende. Den fik du altså her som afslutning på Sydårsforresten. Nå, kan det lade sig gøre at mixe Gangsters Paradise med nummer som Another Day in Paradise, I'm Every Woman, Need You Tonight og Open Your Heart? Hvis der er nogen, der kan gøre det, så er det vores helt egen DJ Bærgarten, og ham kan du i den grad glæde dig til at høre kl. 15.30 i Klub Sydårsøerne Short Mix. Han er inviteret i studiet af Stine Kronborg, og hun er klar til dig lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydårsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En usædvanlig stor flok på op mod 34 storke har taget et hvil ved Femern Bælt-byggeriet ved Rødbyhavn. Ifølge biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening er der formentlig tale om unge storke fra Sverige, Tyskland eller Polen på vej mod syd. Området ved Hyllekrog er en vigtig trækrute for mange fuglearter. Samtidig er der gode nyheder for de danske storke. I år er der registreret 13 ynglende storkepar, det højeste antal siden 1985. En udvikling, som biologen tilskriver mere naturgenopretning og bedre levevilkår. Verdensballetten har for første gang gæstet Sydhavsøerne, og mere end 1000 mennesker fandt vej til herregården Christianssæde på Lolland. Bag arrangementet står foreningen Lolland Falster i Vækst, som kalder begivenheden en milepæl for hele landsdelen. Ifølge medinitiativtager Stine Pilt Olsen er succesen resultatet af et stærkt lokalt samarbejde mellem frivillige sponsorer og erhvervsliv. Den gode sponsorstøtte gjorde det desuden muligt at invitere unge og familier, som ellers ikke ville have haft mulighed for at opleve verdensballetten.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydårsøerne.
3: Først på dagen bliver det skyet med en del byer, og der kan komme skybrud samt hagl og torden. I løbet af dagen klarer det op og bliver tørt med nogen eller en del sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 22 og 27 grader, og der vil være let til jævn vind.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydårsøerne. Med Stine Kronborg.

Olivia Dean og Man I Need her, hvor jeg, Stine Kronborg, er trådt ind i din radio, og det har selvfølgelig givet mig til. Jeg elsker at spille god musik for dig her de næste to timer, hvor det er mig, der styrer knapperne. Og jeg har selvfølgelig puttet en masse gode sange ned i posen, og så rystet den godt og grundigt. En af de nye på vej til dig, nemlig Teddy Swims og Mr. Know It All, den er faktisk rigtig, rigtig lækker. Men jeg kom til at tænke på forleden dag, at det er jo et år siden, at verden mistede Ozzy Osbourne. Så jeg synes, i dag skal vi altså mindes ham og hans gode musik. Og jeg har været i arkiverne. Den her spiller vi ikke så ofte, men jeg synes, den er fantastisk. Ozzy Osbourne og Mama, I'm Coming Home.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Og det kunne da være rart, hvis man da bare vidste alt, men det gør man ikke. Og man ved heller ikke helt, hvornår dette liv det ophører. Og sådan en sang skal vi lidt have fat på, for vi skal tilbage til 2000-skiftet og have fat på amerikanske rockband Train, der jo har lavet Drops of Jupiter. Men har du nogensinde tænkt over, hvad den egentlig handler om? Det gør man jo ikke altid med sangen. Men forsangeren, ja, han mistede desværre sin mor til kræft. Det er der jo en del, der gør, og det var jo en hård proces, men han besluttede sig for at skrive en sang om det, og en nat, sådan en års tid efter, vågner han op efter en drøm, hvor der bliver sagt sådan noget med back into the atmosphere. Og lige pludselig, ja, så flød teksten altså fra ham, og så blev det til sådan, som om at hans mor jo svæver rundt ud i universet og alt det her. Så derfor Drops of Jupiter, ja, den er altså ret så dyb her, der får du Train.
1: Now that

0: Bruno Mars, der altid sørger for godt humør. Her var det med Locked Out of Heaven. Så skal vi have fat på en duet, som jeg ikke anede kom, men det tog også 16 år for dem at finde sammen igen. Burhan G og Medina, og gem dit nummer lige om et øjeblik.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhedsservice og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Person.

0: personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Det er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

0: Alder er kun et tal, siger man, men jeg ved selvfølgelig godt, at jeg bliver ældre. Men inderst inde, så er jeg altid forever young. Det håber jeg i hvert fald. Her der fik du David Guetta og Ava Max, som havde leget lidt med Alpha Wills Forever Young. Du får en omgang nyheder lige om et øjeblik, men inden du får den, så skal vi lige hoppe lidt tilbage i tiden. Og selvom hende her, hun synger mega godt, så var det med fuld overlæg, at hun lavede en sang, hvor der lige var leget lidt med lidt autotune, for det var faktisk lige præcis stilen på det tidspunkt, og der lyder hun jo så også godt. Cher får du her med Believe, og så har jeg også Rag & Bone Man på vej til dig med Human.
1: Godt humør og masser af god musik. Radio Sydhavsøerne.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Rejsende på Lollandsbanen skal være opmærksom på ændringer mandag den 10. august. 10 aften- og natafgangen mellem Nykøbing Falster og Gringe bliver aflyst og erstattet af togbusser. Det gælder 5 afgange fra Gringe og 5 fra Nykøbing mellem kl. 19.48 og 00.35. Ifølge Bane Danmark skyldes ændringerne infrastrukturarbejde. Passagerer opfordres til at tjekke deres rejse på forhånd og beregne ekstra rejsetid. Hvordan skal Saxkøbing se ud i fremtiden? Ifølge den tidligere Saxkøbing-arkitekt Flemming Skude er svaret enkelt. Tænk mere i helheder. Han opfordrer den kommende nye borgerstyregruppe bag byudviklingen til at gå efter et blødere udtryk til den tidligere sparekassebygning på torvet, som er udsat til at være byens nye fælleshus. Det kunne ifølge Flemming Skude blandt andet ske med en mere dulmet gul facade, inspireret af Hotel Saxkøbing. Målet er ifølge Flemming Skude at skabe en by, hvor bygningerne spiller sammen i stedet for hver især at råbe se mig. Saxkøbing-gruppen skal efter planen være på plads 12. august og sætte yderligere fart på byfornyelsen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne.
2: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
3: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
2: og de nye hits hele dagen. Radio Sydhavsøerne.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can.
1: Men her der fik du Rag & Bone Man med nummeret Human. Og nu skal vi have fat på en dansk succeshistorie. Vi skal tilbage til 2001, og hvis jeg siger Safri Due, ja, så tænker du sikkert straks Play It Alive. Det gør alle, og den er jo kendt verden over også som The Bongo Song. Orkestre og alt muligt har taget den til sig, fordi man bliver bare glad i låget af den. Men manden med ideen til det her, ja, han hedder faktisk Michael Parsberg og er DJ og producer. Han har lavet sådan noget som DJ Encore, Barco Brothers. Han har remixet for Shakira og Aqua og Infernal. Men ja, i DJ-miljøet, så ved man godt, hvem Michael Parsberg er. Men her der får du altså godt humør for Safri Due, Play It Alive.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Jeg håber, du har en dejlig onsdag. Jeg er Stine Kronborg, og jeg gør, hvad jeg kan for at hygge om dig med masser af god musik. Og ja, her, der var det altså en ægte 80'er ballade, Michael Bolton og How Can We Be Lovers. Jeg har Rasmus Seebach og Søn på vej til dig. Det er den nye sukkersøde sang, der hedder Sprækker. Men inden du får den, så skal vi lige have en anden fantastisk stemme, nemlig Anastasia og One Day In Your Life.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
2: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
3: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filet bliver kold.
4: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
5: Velkommen til Free Bike Shops Gæt en lydkonkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
6: Det er helt klart en lånecykelklokke.
5: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.
7: Vi giver dig eftermiddag på Sydhavsøerne.

Rasmus Ebak og søn fik du her med Sprækker. Og nu skal vi have fat på The Weeknd, som egentlig startede med at være sådan lidt undergrund. Men nu tror jeg, alle ved, hvem The Weeknd er. Og her du får ham med lidt optempo nummer, det er nemlig Blinding Lights.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Det er et godt tilbud.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candyken blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Det er eftermiddag på Sydhavsøerne.

0: Jeg elsker billeder. Men han har jo egentlig bare lade det der kamera blive i lommen, og så husk at få de der mener ind på nethinden i stedet for. Her der var det et Sharon med camera. Hvem der mixer dagens klubs sidhårsørende short mix, afslører jeg lige efter Miley Cyrus og Flowers. Først en omgang nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhårsørende med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Skolerne i Søllested og Østofte står til at lukke næste år, hvis Lolland Kommune skal gennemføre en foreslået spareplan. Det kom frem under et orienteringsmøde for alle medarbejdere inden for skole- og dagtilbud i Lolland Kommune. Det skriver TV2 Øst. Skoleleder Esben Nielsen mener, at det kan få betydelige konsekvenser for lokalområdet, eleverne og personalet.
3: Forældre på Lolland-Falster skal ikke være utrygge ved at sende deres børn i skole efter sagen om de tre teenage-drenge, der er sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod en skole i Østjylland. Det mener Brian Brodersen, formand for Skolelederforeningens lokalafdeling for Lolland og Guldborgsund. Han understreger, at alle skoler har beredskabsplaner for livstruende hændelser, men advarer samtidig mod at skabe unødig frygt. Brodersen peger i stedet for på, at skoler, forældre og SSP skal være opmærksomme på bekymrende adfærd og ekstreme online-fællesskaber blandt de unge. Men understreger, at man heller ikke skal gøre børn nysgerrige på miljøer, de ikke kendte til i forvejen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Først på dagen bliver det skyet med en del byer, og der kan komme skybrud samt hagl og torden. I løbet af dagen klarer det op og bliver tørt med nogen eller en del sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 22 og 27 grader, og der vil være let til jævn vind.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg. We were good.

Ja, man skal altså ikke blive et forhold, hvor man ikke bliver værdsat. Her, der var det Miley Cyrus og kæmpe hittet Flowers. Når klokken slår 15.30, så skal vi danse. Og i dag, der er det DJ Bergarten, som mixer. Og vi kan altså godt forvente lidt skørhed. Det kan godt afsløre. Og så måske også lidt Whitney Houston og NXS og noget Madonna. Men bestemt noget skørhed. Her, der skal vi tilbage til... Ja, det er vel starten af 90'erne, at radio kom ud med denne her. Jeg vil lade lyset brænde. Og der er på vej med Rolling in the Deep.

0: Rádio Sul
1: Hasøerne. Radio Sul Hasøerne.
2: Med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle.
1: Her får du et af de allernyeste numre på Sul Hasøerne.

Thor Farlow med virkelig lækkert produceret, lækkert sunget, bare lækkert nummer her, der var det vind og vejr. Der er mere dansk musik i vente til dig, for Albert Heath og Darling har også lavet en sød sang. Den hedder Lille Hus i Jylland, og det kan man jo også godt sådan sætte sig ind i. Men inden du får det, så skifter jeg lige fuldstændig retning. Vi skal nemlig have fat på Limp Bizkit. Ja tak. Her der får du en af deres mere radiovenlige sange. Det er nemlig Behind Blue Eyes.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestands og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
3: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

Albert Heath og Darling på Lille Hus i Jylland. Og ja, man behøver altså ikke at være i København for, at alt er dejligt. Rent faktisk kan man også bare nyde det her på Sydhavsøerne. Og alle de der smarte DJ's, der jo rejser verden rundt, ja, det kan de da bare få lov til at gøre, for jeg har mine egne fantastiske DJ's i Klub Sydhavsøerne. Og i dag, der er det DJ Bergarten, som mixer her, når klokken den slår 15.30. Og det bliver lidt skørt. Og bare super fedt. Frem til en omgang nyheder, ja, så får du her Beyoncé og Crazy in Love.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Nykøbing FC er videre til anden runde i pokalturneringen efter en sikker 2-0-sejr hjemme over B93. Kampen var samtidig en styrkeprøve mod en kommende rival i anden division. Efter 83 minutters målløs og chancerig kamp åbnede Mikkel Dahl scoringen, inden Emmanuel Okudé lukkede opgøret kort før tid. Sejren sender NFC videre i pokalen, mens holdet allerede lørdag tager hul på anden divisionssæsonen på udebane mod Skive. Torsdag trækkes der lod til næste runde i pokalturneringen.
2: Den tidligere kajakroer fra Maribo, Emma Åstrand Jørgensen, skal være med i årets udgave af tv-programmet Robinson-ekspeditionen. Den 30-årige OL-medaljevinder skal kæmpe mod 19 andre deltagere, når overlevelsesprogrammet vender tilbage til skærmen den 24. august. Emma Åstrand Jørgensen indstillede kajakkarrieren i 2024, efter blandt andet at have vundet 4 OL-medaljer. Siden har hun kastet sig over spydkast med en drøm om at nå OL i Los Angeles i 2028. Men først går jagten altså ind på Robinson-trofæet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: De næste 10 minutter går det løs med dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Og jeg sagde jo, det bliver lidt skørt for DJ Bergarten. Ja, han starter altså ud med Coolio og Gangsters Paradise i en lidt speciel version.
4: Det her er klub Sydhavsøerne.
0: Lige nu med DJ Bergarten.

0: Alle de her fantastiske DJ-mix. Det her, det var DJ Bergarten fra dagens klub. Sidder Søren er short mix. En mand, som har travlt med alt muligt andet, men også som mixer en gang imellem fra klub Sidder Søren. Det er DJ Hovmand, og han gæster os i morgen klokken 15.30. Jonah Blacksmith og Mick Des på vej med Saw You Dancing.
1: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
3: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl for Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
4: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
5: Hej, jeg hedder Trine og er kontorelev hos Idestrup El. Jeg har mange forskellige opgaver. Jeg tager telefoner, bogfører, og skal du have lavet service på din varmepumpe, er det mig, du får fat i. Jeg er super glad for det gode fællesskab, vi har hos Idestrup El.
4: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
6: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: af Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik. Masser af de gode gamle.
1: Masser af de gode gamle.
0: Og de nye hits. Hele dag.
1: Hele dag.
0: Det er Sydhavsøerne. Sydhavsøerne.
2: Du som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i favn. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan

Gops med igen og igen. Og han var jo til børnenes dag i Dannemare. Åh, jeg mener måske det var sidste år. Jeg er ikke helt sikker, men han har i hvert fald været optrædet. Og nu er det jo snart tid til børnenes dag i Dannemare igen, for det er nemlig på lørdag, og der kommer jeg også forbi og lige sender lidt radio derfra. Men jeg er på vej ud af studiet, men bliver en hængende for Carsten Holst. Ja, han er sommerferieafløser for Anders Brøndholt i denne uge, og det kan du altså glæde dig til. Han er tosset bag den der mikrofon. Det er kl. 16, han tager over. Inden da, så har jeg Alex Warren og Fever Dream på vej til dig. Men her, der får du altså to brødre, som i hvert fald overhovedet ikke kunne enes, men de kunne da enes som bare lave lidt god musik. Her, der får du Oasis med Wonderwall. Jeg hedder Stine Kronborg. Jeg er tilbage bag mikrofonen igen i morgen, når klokken den slår 14. Fortsat god eftermiddag. Today.

0: strømmen brud. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Så bare kom.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Ah.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Det her er Sydhavsøerne.
11: Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen.
4: Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En usædvanlig stor flok på op mod 34 storke har taget et hvil ved Femern Bælt-byggeriet ved Rødbyhavn. Ifølge biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening er der formentlig tale om unge storke fra Sverige, Tyskland eller Polen på vej mod syd. Området ved Hyllekrog er en vigtig trækrute for mange fuglearter. Samtidig er der gode nyheder for de danske storke. I år er der registreret 13 ynglende storkepar, det højeste antal siden 1985. En udvikling, som biologen tilskriver mere naturgenopretning og bedre levevilkår. Hvordan skal Sakskøbing se ud i fremtiden? Ifølge den tidligere Sakskøbing-arkitekt Flemming Skude er svaret enkelt. Tænk mere i helheder. Han opfordrer den kommende nye borgerstyregruppe bag byudviklingen til at gå efter et blødere udtryk til den tidligere sparekassebygning på torvet, som er udsat til at være byens nye fælleshus. Det kunne ifølge Flemming Skude blandt andet ske med en mere dulmet gul facade, inspireret af Hotel Sakskøbing. Målet er ifølge Flemming Skude at skabe en by, hvor bygningerne spiller sammen i stedet for hver især at råbe se mig. Sakskøbing-gruppen skal efter planen være på plads 12. august og sætter yderligere fart på byfornyelsen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Først på dagen bliver det skyet med en del byer, og der kan komme skybrud samt hagl og torden. I løbet af dagen klarer det op og bliver tørt med nogen eller en del sol. Temperaturerne vil ligge på mellem 22 og 27 grader, og der vil være let til jævn vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Carsten Holst.

Yeah. Med Talk to Me, så fik vi taget hul på sidste del af den her eftermiddag. Det er onsdag eftermiddag her på Sydhavnsøen, og vi har jo altså stadigvæk sendt Anders på ferie. Jeg fik faktisk lige et lille pip fra ham i går, så han er kommet tilbage til Danmark sydfra. Men igen, han skal nok fortælle meget om hans ferie, når han vender tilbage i næste uge. Det her var Damiano David, og hvem er så han? Jo, det var ham, der var forsanger i den der italienske gruppe, der hedder Måneskin, som jo vandt Melodikampriet for nogle år siden, med blandt andet hende, den kvindelige bassist, som har en tendens til ikke at have ret meget tøj på overkroppen. Og så var det Tyler, som er den kvindelige sangerinde, og manden, som lavede groovet bagved, det er selveste Nile Rodgers, så det er lidt af en blanding. Talk to Me indledte denne her time. Og hvad kan vi så byde på i dag? Jo, jeg kan da blandt andet kigge lidt på, det kommer vi også til at kigge på i nyhederne, det her med, at Lolland Kommune er kommet med sit bud på, hvordan de skal spare de første 200 millioner. Det er jo ret mange penge, man skal spare i Lolland Kommune. Jeg kigger lidt på lidt mere uddybende i forhold til det, der kommer i nyhederne, på hvilke ting man foreslår at lukke ned og lægge sammen for at spare penge. Det er mange penge. Det kigger vi lidt på i den her time. I næste time, så kommer der jo det her 4:15 projekt, jeg har kastet i søen i mandags, hvor jeg kigger på nogen, enten en helt ny sang, eller en trend på TikTok, eller en eller anden kopi. I mandags var det en trend på TikTok, i går var det en ny kopi af en gammel sang, og i dag så er det faktisk det er lidt en blanding, fordi det er noget latinamerikansk, og det er sådan set en gruppe, som har gjort sig populær på at blande forskellige ting sammen, så det er sådan lidt et mashup af noget, man har hørt før, og så alligevel er stemningen, så den er sådan lidt sommerhits-agtig. Jeg skal nok afsløre mere om den, når vi kommer på den anden side af klokken til klokken 5, må det være. Ja. Lige nu, så skal vi kigge lidt på en gammel sag. Ja, gamle sag. Jo, lidt af den. 89, sagde det Salmonsen. Og hvis du forstod, jeg hedder Carsten. Velkommen indenfor onsdag eftermiddag her på Sydhavnsøerne.

engelske Harry Styles, som synger om American Girls her på Sydhavsøerne. En af de ting, der bliver fulgt meget med i nyhederne denne her onsdag eftermiddag, det er jo altså, at Lolland Kommune her klokken 1 har sendt deres sparekataloger ud for, hvordan de vil spare de første 200 millioner. Og du kan altså høre masser af det i løbet af dagen her i radioen i vores nyheder, som kommer hver halv time. Men jeg kigger lige lidt på nogle af de ting, man har tænkt sig i første omgang. Fordi Østtofte Skole og Søllested Skole skulle begge to blive nedlagt, så vil eleverne fra Østtofte Skole i stedet gå i skole i Maribo, mens eleverne fra Søllested Skole rykker til Nakskov. Og i Nakskov så sammenlægges de to nuværende skoler til én skole, og i første omgang så bliver de fordelt på de to afdelinger. Men planen er, at de to afdelinger i fremtiden skal samles på en nybygget skole i byen. Og så er der nogle haller i Rødbyhavn og Østtofte, som udfases. Fremgår det i Maribos svømmehal og Blæsensborg varmtvandsbassin for efter planen samme skæbne. Og i udfasningen vil kommunen indlede dialog med interesserede aktører om vilkår for en eventuelt overtagelse. Så der sker altså en masse i Lolland og Kommune, og du kan altså gå ind på folketidet.dk og læse en masse om, hvad det helt specifikt kommer til at involvere for dig derhjemme, ellers kan du altså også høre med her i radioen. Vi følger op på det hele eftermiddagen i vores nyheder, både klokken halv og klokken hel. Lige nu så følger jeg op ved at sætte gang i en... ja, det er vel nærmest en one-hit wonder. Den er tilbage fra 92. Gruppen hedder Crowded House, og jeg kan ikke umiddelbart komme på andre, de lavede, som blev store hits, end lige den her. Men den her blev til gengæld også rigtig, rigtig stor. Den hedder Weather With You, og her får du altså Crowded House på Sydhavsøerne.

Jeg nævnte faktisk i mandags det her med, at der har været en masse polemik omkring VM-sangen i år til FIFA 2026, altså VM-slutrunden, som jo blev holdt i Mexico, Amerika og Canada. Det her blev den officielle med Shakira og Burna Boy, og Shakira har gjort det før, da hun lavede Waka Waka, men den blev faktisk lavet tidligere af en amerikansk kristen kunstner, og jeg kan huske, da den kom ud, så det feed, jeg så, når jeg så TikTok for eksempel, det blev bombarderet med folk, som havlede denne her sang ned, at den havde slet ikke noget at gøre med en fodboldsang, og det var simpelthen også bare noget værre noget, og det kunne man ikke, og det var også for dårligt. Og det har man så altså taget ad notum, fordi man pillede den af plakaten, og så fik man måske lige Shakira til at lave den hurtigt. Så det endte med, at den her sang, både eller begge sangene, endte med at koste arrangørerne FIFA $10 million, så det var også en slags for at få en sang. Den her var meget god. Dig, dig hedder den altså, Shakira og Burna Boy, den officielle FIFA 2026 sang.

0: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helles dans og motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Som udsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
5: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
6: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
7: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

0: Infernal from Paris to Berlin. Og Infernal er jo om nogen, kan man sige, garanter for at finde på noget nyt. Udover at de jo hver sommer turnerer alt, hvad der hedder danske festivaler rundt. Og hvis man har lyst, så følg dem på de sociale medier. De er faktisk meget underholdende at se, hvad de to figurer finder ud af, Lina og Pau. Men de har jo altså også, det startede faktisk under corona, fundet ud af, hvordan kan man ellers tjene penge? Fordi under corona kunne man jo sådan set ikke tjene penge, hvis man var musiker. Og der begyndte de så at lave Infernøl, altså øl. Og siden har de så lavet rom, og nu er de så begyndt at lave gin også. Og det tror jeg faktisk går meget godt sådan økonomisk, fordi om ikke andet, så har man jo en meget god platform i alle deres sociale medier, hvor de jo kan reklamere for den drik, som de nu engang har lavet. Lige nu er vi på vej mod nyhederne, hvor du blandt andet kan høre, at, eller det er jo ikke nogen hemmelighed, at snart begynder dette års udgave af Robinson-ekspeditionen, og der er jo mange gange en lokal deltager med, og der er en af deltagerne, som faktisk er så lokal, at vedkommende har vundet OL-medaljer, og har faktisk også været med i TV før her, for ikke så lang tid siden, hvor hun var med i den udsendelse, der hedder Boksen. Hør, hvem det er lige nu i de lokale nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Et forslag fra Lolland Kommune lægger op til at reducere antallet af kommunens plejecentre fra 10 til 3. Forslaget er en del af kommunens spareplan, hvor der skal findes 200 millioner kroner i næste års budget. På ældreområdet skal der spares knap 50 millioner kroner. Hos Ældresagen kalder næstformand i lokalafdelingen Ravnsborg Højreby Jørgen Møller planerne for bekymrende og frygter, at de vil gå ud over både de ældre og de mindre lokalsamfund. Forslaget skal nu behandles politisk, inden budgettet vedtages i oktober.
3: Den tidligere kajakroer fra Maribo, Emma Åstrand Jørgensen, skal være med i årets udgave af tv-programmet Robinson-ekspeditionen. Den 30-årige OL-medaljevinder skal kæmpe mod 19 andre deltagere, når overlevelsesprogrammet vender tilbage til skærmen den 24. august. Emma Åstrand Jørgensen indstillede kajakkarrieren i 2024, efter blandt andet at have vundet 4 OL-medaljer. Siden har hun kastet sig over spydkast med en drøm om at nå OL i Los Angeles i 2028. Men først går jagten altså ind på Robinson-trofæet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Faithless, så altså her sammen med Bibi Rexha og New Religion. De næste par dage har jeg faktisk også tænkt mig at give dig nogle, ja, der er nogen, der vil kalde det ubrugelige fakta. Men det er måske sådan nogle sjove fakta, som du så kan stikke ind, når du sidder til frokostpausen på kontoret og sige, hvis I hørte, at... og så kan du måske være sådan en lille jukebox af mærkelige facts, som kan holde samtalen i gang. Blandt andet den første afdeling, der kommer lige her med et øjeblik, der kan jeg forklare eller fortælle, at en af de frugter, som mange spiser meget dagligt og bliver brugt i kager og alt muligt andet, den frugt er faktisk radioaktiv. Hør, hvad det er for en lige om et øjeblik. Men inden da, så kan vi da lige nå en tur tilbage til år 2000. Her er Bon Jovi og It's My Life.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-rensanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: 10 kendes for ret.

0: 6.000 kroner.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Olivia Rodrigo og Drop Dead onsdag eftermiddag. Lad os lige kigge på de her mærkelige fakta, og jeg har sådan set delt dem ind, så der kommer sådan nogle lidt her i dag og lidt i morgen og sådan lidt. Den første handler lidt om mad, og som jeg nævnte, så er der altså en meget, meget populær frugt, som faktisk er radioaktiv. Ja, du har måske allerede spist en her til frokosten, fordi bananer er faktisk radioaktive. Men niveauet er så lavt, at du skal spise og holde så fast 10 millioner på én gang, før strålingen den vil kunne dræbe dig. Så tror jeg faktisk, du får ondt i maven inden. Det er bare mig. Det land, der spiser mest is per person, det er New Zealand. Over 28 liter per person om året. Ja, værsgo og spis. Den mest stjålte madvare i verden, det er ost. Og så kræves det omkring 272 liter vand for at dyrke en enkelt avocado. Og så den sidste i den her omgang. Gulerødder var oprindeligt hvide, for omkring 5.000 år siden begyndte europæerne selektivt at afløbe gulerødder, så de fik lilla, gule og den ikoniske orange farve, som vi alle elsker og kender i dag. Ja, ja. Ja, mange mærkelige fakta. Håber, du kan bruge dem lidt til kaffepausen til lige at stikke ind for at afbryde den pinlige tavshed.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: kun dig. Christoffer og ham med gitaren fik listen lov til at lukke den her time. I nyhederne her kl. 17 kan du høre seneste nyt om spareplanerne i Lolland Kommune. Og så er jeg jo ellers tilbage på den anden side af kl. 17. Blandt andet med det her latinamerikanske nummer, sådan cirka kl. Kvart over 17, som potentielt godt kunne være sådan en slutsommerklassiker.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 18+. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Skolerne i Søllested og Østofte står til at lukke næste år, hvis Lolland Kommune skal gennemføre en foreslået spareplan. Det kom frem under et orienteringsmøde for alle medarbejdere inden for skole- og dagtilbud i Lolland Kommune. Det skriver TV2 Øst. Skoleleder Esben Nielsen mener, at det kan få betydelige konsekvenser for lokalområdet, eleverne og personalet.
2: Nykøbing FC er videre til anden runde i pokalturneringen efter en sikker 2-0-sejr hjemme over B93. Kampen var samtidig en styrkeprøve mod en kommende rival i anden division. Efter 83 minutters målløs og chancerig kamp åbnede Mikkel Dahl scoringen, inden Emmanuel Okudé lukkede opgøret kort før tid. Sejren sender NFC videre i pokalen, mens holdet allerede lørdag tager hul på anden divisionssæsonen på udebane mod Skive. Torsdag trækkes der lod til næste runde i pokalturneringen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 21 og 25 grader. Let til jævn vind fra sydvest ved kysterne frisk vind. I nat tørt og mest klart vejr og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Samarbejde mellem franske David Guetta og australske Sia. Det her var Flames, og så har vi taget hul på den sidste time af onsdagens eftermiddag. Jeg hedder Carsten, og det er mig, der sommerferie afløser for Anders Brøndholt, men han er altså tilbage igen i næste uge. Hvis du allerede savner ham, så er han altså tilbage på normal vis på mandag. I den her time, der skal vi kigge lidt på vores kvart over fem sang, som altså er sådan en, som godt kunne være en sen sommer hit, og så er den på, jeg kan ikke rigtig blive enig med mig selv, om den er på spansk eller portugisisk, men den er i hvert fald på noget latinamerikansk, og så lugter den lidt af noget, man har hørt før, og det er sådan set også meningen. Det kigger vi på lidt senere, og forløbig så skal vi have en... sangen er måske egentlig lidt kedelig, fordi den hedder Homebreaker, og det er jo sådan en eller anden, som kan ødelægge hus og hjem og familie og alt muligt andet mærkeligt, men sangen er sådan set meget god. Sombra og Homebreaker onsdag på Sødersøerne.

Madina og Burhan G har jo været sammen musikalsk før. Her var deres nye samarbejde, Gemt dit nummer, en onsdag eftermiddag her på Sydhavsøen. Og nu skal vi så til det her sådan lidt pusseløjelige ting, jeg har proppet ind i det uge, jeg har fået lov til at excellere i de her to timer. Nemlig vores kvart over fem sang, som så er blevet 12,5 minut over fem sang i dag. Og den er altså sådan lidt latinamerikansk. Og hvis jeg nu starter med at sætte den her i gang, den kan du måske godt huske. Den er 15 år gammel. Det var Lucento og Don Omar og den her Danza Kuduro. Og det var en meget, meget stort sommerhit for 15 år siden over det meste af verden. Og hvis man så skal lave et sommerhit lidt eller det, ja, så kan man jo lave det som sådan et mashup med den her Danza Kuduro. Og så tager man en anden latinamerikansk sang, der hedder Balada. Og de to ting blander man så sammen, og så udsætter man for et amerikansk DJ-konsortie, der hedder Naked. Og de har specialiseret sig i noget, de selv kalder Afro Soul. Og så bliver det sådan lidt... Ja, det er lidt ligesom sådan en eller anden blender, der kommer ud med noget mærkeligt farvet. Noget, som egentlig ikke ser rigtig lækkert ud, men som smager meget godt, når man så får det ind i munden. Så her kommer lidt et måske potentielt sensommer-hit, nemlig Balada sammen med Danza Kuduro, blandet sammen med denne her Naked. Det er sådan lidt mærkeligt.

Og det var altså denne her onsdags kvart over fem sang, som altså er et mashup mellem ballader og danzakudura fra denne her amerikanske konstellation, der hedder Naked. Jeg tror faktisk, altså, vi har jo set det før, at noget af det her latinamerikanske godt kan gå hen og blive sommerhit, så det kunne den her faktisk også godt, hvis du spørger mig. Det gør du ikke, men så tillader jeg mig at svare på spørgsmålet alligevel. Det er sådan, jeg er indstillet. I morgen i kvart over fem sangen, der er det en ny sang fra en dansk DJ duo, som jeg egentlig troede var både død og begravet, men de er altså still going strong, og nu er de begyndt med en ny single, hvor de får faktisk Hinda sang på deres gennembrudssingle også med på den her. Det skal jeg nok fortælle dig mere om i morgen. Lige nu, så sætter vi tempoet ned og kommer hjem til Danmark igen. Her er en ny sang fra Annika, den hedder Livsforladt, om nogle af de ting, der ikke går så godt.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster Skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

Ed Sheeran, onsdag eftermiddag på Sydhavnsøerne med Bad Habits. Og lad os lige tage nogle af de her sådan på papiret fuldstændig ligegyldige fakta. Men det er så nogen, som hvis du kan huske dem, så smid den lige ind under kaffepausen i morgen, når du sidder på kontoret, og der måske er lidt pinligt tavshed. Så er det der,

der lige kan bryde den med at komme med den her. Vidste du forresten, at... Og den her anden sektion af det, den handler lidt om at rejse. Blandt andet så har Italien en årlig madkamp, hvor man hvert år så bliver over... ikke bare 9, men 900 tons appelsiner kastet ud i byen Ivre under appelsinslaget. Ja, pas på ikke at træde på en appelsin. Den længste kommercielle flyvning i verden er ruten mellem Singapore og New York, som i gennemsnit tager 18 timer og 40 minutter. Og så kan man jo lige tilføje til den her, næste år arbejder man på at lave den, som så bliver den længste, som skal gå fra London til Sydney, og den kommer til at tage over 22 timer at flyve i et træk. Men nu har vi haft den længste, den korteste kommercielle flyvning. Den tager mindre end 2 minutter og forbinder 2 af Skotlands Orkneyøer. Og det land med den højeste gennemsnitlige befolkning, det er Nederlandene, altså Holland, mens den laveste gennemsnitlige befolkning findes i Timor-Leste. Og så den sidste i denne her lille omgang. I Etiopien er det i øjeblikket år 2017. Og det er fordi landets kalender er omkring 7 år bagud i forhold til den gregorianske kalender, som det meste af verden bruger. Prøv lige at forestille dig, at du tager derned sådan på sommerferie, og så finder du ud af, at okay, de er ikke bare bagefter, de er 9 år bagefter, og det er faktisk helt normalt. Jeg tror, jeg vil være en lille smule overrasket. Lige nu skal vi tilbage til 94 musikalsk med endnu en one-hit wonder. Han hed Edwin Collins, og han storhittede med den her, og så faktisk ikke med ret meget andet, A Girl Like You.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En usædvanlig stor flok på op mod 34 storke har taget et hvil ved Femern Bælt-byggeriet ved Rødbyhavn. Ifølge biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening er der formentlig tale om unge storke fra Sverige, Tyskland eller Polen på vej mod syd. Området ved Hyllekrog er en vigtig trækrute for mange fuglearter. Samtidig er der gode nyheder for de danske storke. I år er der registreret 13 ynglende storkepar, det højeste antal siden 1985. En udvikling, som biologen tilskriver mere naturgenopretning og bedre levevilkår. Hvordan skal Saxkøbing se ud i fremtiden? Ifølge den tidligere Saxkøbing-arkitekt Flemming Skude er svaret enkelt. Tænk mere i helheder. Han opfordrer den kommende nye borgerstyregruppe bag byudviklingen til at gå efter et blødere udtryk til den tidligere sparekassebygning på torvet, som er udsat til at være byens nye fælleshus. Det kunne ifølge Flemming Skude blandt andet ske med en mere dulmet gul facade, inspireret af Hotel Saxkøbing. Målet er ifølge Flemming Skude at skabe en by, hvor bygningerne spiller sammen i stedet for hver især at råbe se mig. Saxkøbing-gruppen skal efter planen være på plads 12. august og sætter yderligere fart på byfornyelsen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Den seneste fra Teddy Swims, den hedder Mr. Know It All. I går kom der jo desværre også frem, at vi har mistet en af Danmarks, i hvert fald tidligere store tv kan man sige, kendtheder. En af dem, som var kendt for at være kendt i starten og for at være wrestler, han døde i mandags. Så hvis ikke lige du har luret, hvem det er, så kan det være, at det her kan hjælpe.
1: Bare husk, hold jer i form, spis sundt og tro på jer selv. Ja.
0: Hold jer i form, spis sundt og tro på jer selv. Yeah. Asbjørn Riis døde desværre i mandags af kræft. Æret være hans minde, han blev 69 år.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: 10 kendes for ret.
4: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
5: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
6: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. I dag, faktisk lige nu, spiller NFH deres første træningskamp forud for, at turneringen går i gang her i slutningen af august måned. Og de møder faktisk den tidligere træner, Jakob Larsens nye klub, nemlig Horsens. Og det går, lad os bare sige det, rigtig godt, fordi her cirka midtvejs i anden halvleg, der fører NFH med 26-14. Det er da meget godt. Det er okay start, når man sådan lige skal starte op med en ny sæson for NFO. Her er en ny single fra Malte Ebert. Den hedder Sæt det fri.

Blitz, baby blitz. Det her var altså Jung. Og så er det ved at være slut for min afdeling af onsdagens eftermiddag. Jeg er tilbage igen i morgen eftermiddag med mere af det lidt specielle musik. Og det er jo altså en ny single fra de her to DJ's, som kalder sig Svendstrup og Vendelbo, som jeg egentlig troede var både død og begravet. Men det er de altså ikke. De er på gaden med en ny single, som du kan høre i morgen cirka klokken 4:15. Og så i morgen så har jeg flere af de her mærkelige facts også, som du potentielt kan bryde den pinlige tavshed med, når der lige er kaffepause på arbejdspladsen, og du lige mangler et eller andet til lige at skubbe ind i tavsheden og sige, kunne I øvrigt lige, man ved godt, at man kan det der, og det er faktisk meget sjovt at have sådan nogen. Men jeg vil forlade dig med den, jeg spillede i går som 4:15 sang, nemlig She's So High med norske Bedarheim og den norske sanger Kurt Nielsen.

0: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Forslag fra Lolland Kommune lægger op til at reducere antallet af kommunens plejecentre fra 10 til 3. Forslaget er en del af kommunens spareplan, hvor der skal findes 200 millioner kroner i næste års budget. På ældreområdet skal der spares knap 50 millioner kroner. Hos Ældresagen kalder næstformand i lokalafdelingen Ravnsborg Højreby Jørgen Møller planerne for bekymrende og frygter, at de vil gå ud over både de ældre og de mindre lokalsamfund. Forslaget skal nu behandles politisk, inden budgettet vedtages i oktober.
2: Den tidligere kajakroer fra Maribo, Emma Åstrand Jørgensen, skal være med i årets udgave af tv-programmet Robinson-ekspeditionen. Den 30-årige OL-medaljevinder skal kæmpe mod 19 andre deltagere, når overlevelsesprogrammet vender tilbage til skærmen den 24. august. Emma Åstrand Jørgensen indstillede kajakkarrieren i 2024, efter blandt andet at have vundet 4 OL-medaljer. Siden har hun kastet sig over spydkast med en drøm om at nå OL i Los Angeles i 2028. Men først går jagten altså ind på Robinson-trofæet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 21 og 25 grader. Lidt til jævn vind fra sydvest ved kysterne frisk vind. I nat tørt og mest klart vejr og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Mere end 1.000 tilskuere overværede tirsdag aften Verdensballettens besøg på Sydhavsøerne ved Christianssæde. Men arrangementets piknikkurv har efterfølgende fået kritik. Flere gæster mener, at indholdet ikke levede op til prisen på 500 kroner for to personer. Ifølge medarrangør Andreas Karberg skyldes det en misforståelse med leverandøren. Utilfredse købere kan derfor få 200 kroner tilbage, skriver Folketidene. Arrangørerne håber trods kritikken at få Verdensballetten tilbage samme sted næste år.
2: Nykøbing FC er videre til anden runde i pokalturneringen efter en sikker 2-0-sejr hjemme over B93. Kampen var samtidig en styrkeprøve mod en kommende rival i anden division. Efter 83 minutters målløs og chancerig kamp åbnede Mikkel Dahl scoringen, inden Emmanuel Okudé lukkede opgøret kort før tid. Sejren sender NFC videre i pokalen, mens holdet allerede lørdag tager hul på anden divisionssæsonen på udebane mod Skive. Torsdag trækkes der lod til næste runde i pokalturneringen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Jeg elsker når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker når du er her, ja, når du er til sted.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Emma? Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og kolik.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Skolerne i Søllested og Østofte står til at lukke næste år, hvis Lolland Kommune skal gennemføre en foreslået spareplan. Det kom frem under et orienteringsmøde for alle medarbejdere inden for skole- og dagtilbud i Lolland Kommune. Det skriver TV2 Øst. Skoleleder Esben Nielsen mener, at det kan få betydelige konsekvenser for lokalområdet, eleverne og personalet.
2: Rejsende på Lollandsbanen skal være opmærksom på ændringer mandag den 10. august. 10 aften- og natafgangen mellem Nykøbing Falster og Grænge bliver aflyst og erstattet af togbusser. Det gælder 5 afgange fra Grænge og 5 fra Nykøbing mellem kl. 19.48 og 00.35. Ifølge Bane Danmark skyldes ændringerne infrastrukturarbejde. Passagerer opfordres til at tjekke deres rejse på forhånd og beregne ekstra rejsetid.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 21 og 25 grader. Let til jævn vind fra sydvest ved kysterne frisk vind. I nat tørt og mest klart vejr og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Du

På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En usædvanlig stor flok på op mod 34 storke har taget et hvil ved Femern Bælt-byggeriet ved Rødbyhavn. Ifølge biolog Knud Flenstad fra Dansk Ornitologisk Forening er der formentlig tale om unge storke fra Sverige, Tyskland eller Polen på vej mod syd. Området ved Hyllekrog er en vigtig trækrute for mange fuglearter. Samtidig er der gode nyheder for de danske storke. I år er der registreret 13 ynglende storkepar, det højeste antal siden 1985. En udvikling, som biologen tilskriver mere naturgenopretning og bedre levevilkår. Hvordan skal Sakskøbing se ud i fremtiden? Ifølge den tidligere Sakskøbing-arkitekt Flemming Skude er svaret enkelt. Tænk mere i helheder. Han opfordrer den kommende nye borgerstyregruppe bag byudviklingen til at gå efter et blødere udtryk til den tidligere sparekassebygning på torvet, som er udsat til at være byens nye fælleshus. Det kunne ifølge Flemming Skude blandt andet ske med en mere dulmet gul facade, inspireret af Hotel Sakskøbing. Målet er ifølge Flemming Skude at skabe en by, hvor bygningerne spiller sammen i stedet for at være især at råbe se mig. Sakskøbing-gruppen skal efter planen være på plads 12. august og sætte yderligere fart på byfornyelsen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lille Bille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med bag kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
1: Som udsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
6: Hej, jeg hedder Lukas. Jeg er lærling hos Idestrup El. Hos Idestrup El får lov til at prøve mange forskellige opgaver, og jeg synes, det er super spændende, og vi har et rigtig godt arbejdsmiljø. Og jeg har medbestemmelse på dagens opgaver.
5: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
7: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
8: Det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller har lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.

Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et forslag fra Lolland Kommune lægger op til at reducere antallet af kommunens plejecentre fra 10 til 3. Forslaget er en del af kommunens spareplan, hvor der skal findes 200 millioner kroner i næste års budget. På ældreområdet skal der spares knap 50 millioner kroner. Hos Ældresagen kalder næstformand i lokalafdelingen Ravnsborg Højreby Jørgen Møller planerne for bekymrende og frygter, at de vil gå ud over både de ældre og de mindre lokalsamfund. Forslaget skal nu behandles politisk, inden budgettet vedtages i oktober.
2: Den tidligere kajakroer fra Maribo, Emma Åstrand Jørgensen, skal være med i årets udgave af tv-programmet Robinson-ekspeditionen. Den 30-årige OL-medaljevinder skal kæmpe mod 19 andre deltagere, når overlevelsesprogrammet vender tilbage til skærmen den 24. august. Emma Åstrand Jørgensen indstillede kajakkarrieren i 2024, efter blandt andet at have vundet 4 OL-medaljer. Siden har hun kastet sig over spydkast med en drøm om at nå OL i Los Angeles i 2028. Men først går jagten altså ind på Robinson-trofæet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 21 og 25 grader. Let til jævn vind fra sydvest ved kysterne frisk vind. I nat tørt og mest klart vejr og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

godt humør og masser af god musik. Radio Sydhavsøerne

0: et snap.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med smart om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hey! Kom til Gala nu.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august.
15: Kom til Gala.
14: Vi ses hos Kalle.
16: Kalle,

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
14: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mere end 1.000 tilskuere overværede tirsdag aften Verdensballettens besøg på Sydhavsøerne ved Christianssæde. Men arrangementets piknikkurv har efterfølgende fået kritik. Flere gæster mener, at indholdet ikke levede op til prisen på 500 kroner for to personer. Ifølge medarrangør Andreas Karberg skyldes det en misforståelse med leverandøren. Utilfredse købere kan derfor få 200 kroner tilbage, skriver Folketidene. Arrangørerne håber trods kritikken at få Verdensballetten tilbage samme sted næste år.
2: Rejsende på Lollandsbanen skal være opmærksom på ændringer mandag den 10. august. 10 aften- og natafgangen mellem Nykøbing Falster og Grænge bliver aflyst og erstattet af togbusser. Det gælder 5 afgange fra Grænge og 5 fra Nykøbing mellem kl. 19.48 og 00.35. Ifølge Bane Danmark skyldes ændringerne infrastrukturarbejde. Passagerer opfordres til at tjekke deres rejse på forhånd og beregne ekstra rejsetid.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I nat vekslende skydække og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til frisk vind. Torsdag får vi nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen bliver det mere skyet, og måske kommer der lidt regn eller byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Sommer på Sydhavsøen.
1: Bade, grille og være i sommerhus. Være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøen.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Det skal være afslappende.
2: Ja. Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå. Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha,
5: for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold. Ha' det sjovt med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på nogle pæne piger.
6: Jeg sidder her og drikker på bar og nyde solen.
7: Ja, koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marielyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Det er et godt tilbud.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
18: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En mulig lukning af sportshallen i Østofte vækker stor bekymring blandt byens foreninger. Forslaget er en del af Lolland Kommunes sparekatalog og skyldes blandt andet, at hallens tag kræver en større renovering. Østofte Hillested håndboldklub frygter, at der ikke kan findes plads til klubbens 150 medlemmer andre steder. Også gymnastikforeningen advarer om dyrere kontingenter og en svækket foreningsfølelse, skriver Folketidene. En lukning kan desuden ramme byens store årlige loppemarked.
2: En usædvanlig stor flok på op mod 34 storke har taget et hvil ved Femern Bælt-byggeriet ved Rødbyhavn. Ifølge biolog Knud Flenstad fra Dansk Ornitologisk Forening er der formentlig tale om unge storke fra Sverige, Tyskland eller Polen på vej mod syd. Området ved Hyllekrog er en vigtig trækrute for mange fuglearter. Samtidig er der gode nyheder for de danske storke. I år er der registreret 13 ynglende storkepar, det højeste antal siden 1985. En udvikling, som biologen tilskriver mere naturgenopretning og bedre levevilkår.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I nat vekslende skydække og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til frisk vind. Torsdag får vi nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen bliver det mere skyet, og måske kommer der lidt regn eller byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune foreslår at lukke Svanevig-centret i Bandholm som en del af kommunens omfattende sparekatalog. Centret rummer både beboerhus og en mindre idrætshal, men brugerne kan ifølge forslaget benytte andre faciliteter. Formanden for den lokale ungdoms- og beboerforening, Torben Karlsson, er overrasket over, at kommunen ikke har orienteret foreningen direkte. Han frygter, at en lukning vil få store konsekvenser, fordi centret bliver brugt dagligt, og mange af byens borgere er ældre, skriver Folketidene. Den tidligere kajakroer fra Maribo, Emma Åstrand Jørgensen, skal være med i årets udgave af tv-programmet Robinson-ekspeditionen. Den 30-årige OL-medaljevinder skal kæmpe mod 19 andre deltagere, når overlevelsesprogrammet vender tilbage til skærmen den 24. august. Emma Åstrand Jørgensen indstillede kajakkarrieren i 2024, efter blandt andet at have vundet 4 OL-medaljer. Siden har hun kastet sig over spydkast med en drøm om at nå OL i Los Angeles i 2028. Men først går jagten altså ind på Robinson-trofæet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I nat vekslende skydække og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til frisk vind. Torsdag får vi nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen bliver det mere skyet, og måske kommer der lidt regn eller byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Hvad skal du i din sommerferie?
2: Jeg skal slappe af lidt stille og roligt.
3: Sommerferie?
1: Ja.
3: Spare penge sammen til julegaver.
0: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne. God sommer ved Radio Sydhavsøerne.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen, med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Så tag

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Skolerne i Søllested og Østofte står til at lukke næste år, hvis Lolland Kommune skal gennemføre en foreslået spareplan. Det kom frem under et orienteringsmøde for alle medarbejdere inden for skole- og dagtilbud i Lolland Kommune. Det skriver TV2 Øst. Skoleleder Esben Nielsen mener, at det kan få betydelige konsekvenser for lokalområdet, eleverne og personalet.
2: Nykøbing FC er videre til anden runde i pokalturneringen efter en sikker 2-0-sejr hjemme over B93. Kampen var samtidig en styrkeprøve mod en kommende rival i anden division. Efter 83 minutters målløs og chancerig kamp åbnede Mikkel Dahl scoringen, inden Emmanuel Okudé lukkede opgøret kort før tid. Sejren sender NFC videre i pokalen, mens holdet allerede lørdag tager hul på anden divisionssæsonen på udebane mod Skive. Torsdag trækkes der lod til næste runde i pokalturneringen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I nat vekslende skydække og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til frisk vind. Torsdag får vi nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen bliver det mere skyet, og måske kommer der lidt regn eller byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøen. Hey,
1: der dufter af dakone, hey, så lad mig være din stallone.
0: Ah, dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det sommer, et
0: sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehoved til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Det eneste.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et forslag fra Lolland Kommune lægger op til at reducere antallet af kommunens plejecentre fra 10 til 3. Forslaget er en del af kommunens spareplan, hvor der skal findes 200 millioner kroner i næste års budget. På ældreområdet skal der spares knap 50 millioner kroner. Hos Ældresagen kalder næstformand i lokalafdelingen Ravnsborg Højreby Jørgen Møller planerne for bekymrende og frygter, at de vil gå ud over både de ældre og de mindre lokalsamfund. Forslaget skal nu behandles politisk, inden budgettet vedtages i oktober.
2: Rejsende på Lollandsbanen skal være opmærksom på ændringer mandag den 10. august. 10 aften- og natafgangen mellem Nykøbing Falster og Gringe bliver aflyst og erstattet af togbusser. Det gælder 5 afgange fra Gringe og 5 fra Nykøbing mellem kl. 19.48 og 00.35. Ifølge Bane Danmark skyldes ændringerne infrastrukturarbejde. Passagerer opfordres til at tjekke deres rejse på forhånd og beregne ekstra rejsetid.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I nat vekslende skydække og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til frisk vind. Torsdag får vi nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen bliver det mere skyet, og måske kommer der lidt regn eller byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

0: Så når jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grill og bare tær i sandet.
1: Fra hestehovedet til Marielyst.
3: Har man ikke med familie og venner noget skud en tur på en ferie, det tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: syd og syrne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Tænd stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på syd og syrne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Syd og Syrne.

0: Dette er Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mere end 1.000 tilskuere overværede tirsdag aften verdensballettens besøg på Sydhavsøerne ved Christianssæde. Men arrangementets picnickurv har efter